hit za koji si ga broj me blagoslovite od Dimat. Blessings na točno 28 minuti po 18. Calvin Harris i Clementine Douglas pevala. Slušam, po granici ti imalo žurka, gužvički i na Bogorodica, i na Dojran, pa i na Tabanovce. Na posljednji ograničan primjen čekanju okolo 1 čas. Tamo se vrakat našite gastarbajteri i za 24 časa vo zemljava vlegli okolo 10.000 od njev. I sega tuka nekako čustvam dopolnitelna odgovornost. Ем да ви посакаме топло добре дојде, ем да ви помогнеме чекањето да оди полесно. Ама затоа ни се тука нашите радиостаници на radio.kanal.mk. Имаме три нови хитови од 80-ти, 90-ти и денс музика. Па треба малку да се размрдате, нели се укочивте од возење. Канал 77. Максимум музика.